0: Anna, te ho to ke wai ho mai a ho kia no ho.
1: Haere hoa tika ita.
0: Nā mai te waru, whakahihi ko me putarā.